Americana. Ichakui mongiocini dandakui alle rapanna i pagarre tamappa emporilino. Na angio tuan tapunna ilalan di Roma nga nabubuki ichakui na nasoe ansungin na olo.